0: Gendi nye inji kitub chigi, simtay mogo. Kese nye chargo chemo yakshwe di dede shumo tub yin da. Nye chikibzi nye glenay da kwayam du.
1: Nye mune...
0: Khaten sir nye biye.
1: Achiyo.
0: Shoshong, tunda shenday mena, nga chukin da.
1: Da. Tengi rangi seya so di. Jingmo to marsha. Tendo rangi polun je ya orsu du. Kaden sir ne shba. Kaju je to re. Changme e.
0: Jing a.
1: Ye ji ba. Lakbu de de ma ji la.
0: Dengi yin da.
1: Mm-mm.
0: Sen yin to yung.
1: Rangi bia chie du yin.